0: السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 10 ستمبر بروز جمعرات ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: آپ ہمارے نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام اہم ایجادات اور سیر و سیاحت پیش کیے جائیں گے۔ ہماری نشریات معمول انکرا کے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے اختتام پذیر ہوں گی۔ آج آپ کی میزبان ہے مصباح شاہ،
1: صغیر احمد،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں گیوخان پولات۔

0: طيب سامين برنامج يا غازمي خاص خاص خبرونك خلاص سمعت فرما ليجي
1: ترکیه وزارت خارجہ نے بدھ کے روز شمال مغربی شام کے صوبہ اطلیب میں جنگی باقیات کے گودام میں لگنے والی آگ پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔
0: ترک وزیر خارجہ نے اپنے فرانسیسی ہم منصب کے ساتھ ایک اہم ٹیلیفونک گفتگو کی ہے۔
1: ترکیہ اور ساتھ دیگر ممالک نے اسرائیل کے خلاف برطانوی پابندیوں کی حمایت کی ہے۔
0: ایران آبنۂ ہرمز کے قریب ممنوع زون بنانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔
1: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جاری جنگ میں امریکہ کی کامیابی کا دعویٰ کیا اور تجویز پیش کی ہے کہ آبنۂ ہرمز کا نام بدل کر آبنۂ ٹرمپ رکھ دیا جائے۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترکی وزارت خارجہ نے بدھ کے روز شمال مغرب شام کے صوبہ اطلب میں جنگی باقیات جمع کرنے کے لیے استعمال ہونے والے ایک گودام میں دھماکے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کے لیے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں سرمدہ ضلع میں ہونے والے دھماکے میں جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمیں اطلب کے ضلع سرمدہ میں واقع ایک اسلحہ گودام میں 9 ستمبر کو ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں جانی نقصان پر گہرا دکھ ہوا ہے۔ ہم اس الپناک حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے لیے اللہ سے رحمت و مغفرت کے دعا گو ہیں۔ ان کے لواحقین اور شامی عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ شامی حکام نے کہا ہے کہ اس دھماکے میں 10 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔
0: ترکی کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے اپنے سفارتی روابط کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ وزیر خارجہ فیدان نے فرانس کے وزیر خارجہ جان نوئل باروت کے ساتھ ایک اہم ٹیلیفونک گفتگو کی۔ وزارت خارجہ کے ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق اس بات چیت کے دوران بین الاقوامی اور علاقائی سلامتی سے متعلق اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ہم منصبوں نے آبنۂ ہرمز کی تازہ ترین صورتحال، خطے میں جاری جنگ سے متعلق مذاکرات، روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے حل کی کوششوں، فلسطین کی انسانی صورتحال اور شام کی تازہ ترین پیش رفت پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔
1: ترکیہ اور سات دیگر ممالک نے اسرائیل کے خلاف برطانیہ کی پابندیوں کی حمایت کی ہے۔ ترکیہ اور سات دیگر ممالک نے برطانیہ کے مغربی کنارے کے مقبوضہ فلسطینی علاقے میں قائم غیر قانونی یہودی بستیوں سے درآمدات پر پابندی کے فیصلے کی حمایت کی ہے۔ یہ 8 ممالک غیر قانونی یہودی بستیوں سے پیش کی جانے والی خدمات پر

0: آب و ہوا کا جائزہ کہیں زیادہ طویل تاریخی تناظر میں لینے کے قابل بناتے ہیں۔ کوپنیکس کے نگران ادارے یورپی سینٹر برائے درمیانی مدت کی موسمیاتی پیشین گوئیاں ای سی ایم ڈبلیو ایف سے سمانتھا برچس نے اے ایف پی کے لیے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ممکنہ طور پر گزشتہ کم از کم 100,000 سال سے انسانیت نے آج جتنے بلند درجہ حرارت کا مشاہدہ نہیں کیا۔
1: اور سامعین، ایپل نے اپنا پہلا فولڈ ایپل فون ڈو متعارف کروا دیا ہے۔ اپنے پہلے فولڈیبل آئی فون ماڈل آئی فون ڈو کی نقاب کشائی کے موقع پر جاری کردہ بیان میں ایپل نے کہا ہے کہ یہ فون بہت منفرد ہے اور اب تک کی ہماری کوئی چیز اس سے نہیں ملتی۔ فون کھولنے پر ڈیوائس 7.6 انچ کی ایک بڑی اسکرین ظاہر کرتی ہے جو کہ آئی فون 18 پرو میکس سے 50% بڑی ہے۔ اسکرین کے چاروں طرف ایرو اسپیس گرے ٹائٹینیم فریم ہے۔ فون کے کیمرے صفر شٹر وقفے کے ساتھ 48 میگا پکسل فیوژن کیمرے اور 120 فریم فی سیکنڈ پر 4K ویڈیو ریکارڈنگ کی خصوصیات رکھتے ہیں۔ جدید ترین سیرامک شیلڈ تحفظ کی بدولت یہ اعلیٰ پانی اور دھول کے خلاف بھی پائیدار ہے۔ آئی فون ڈیو کی ابتدائی قیمت $2,000 ہے اور اس کی اولین طلب درخواستیں 16 اکتوبر سے شروع ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی صدا ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔

سامعین، اگرچہ بار بار دھماکہ کرنے پر جو آواز آتی ہے وہ تھوڑی دیر بعد اپنے آس پاس کے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن امریکی الفرڈ فیلڈنگ اور سویڈش ماس شوان کی اتفاقی ایجاد ببل پلاسٹک ریپ، جو ہم خریدتے ہیں، یا ان مصنوعات کی نقل و حمل میں ہماری سب سے اہم مدد میں سے ایک ہوتی ہے۔ وہ اشیاء جنہیں ہم توڑنا نہیں چاہتے، کام کا سب سے لطف اس کے حصے اور ان کے چھوٹے بلبلوں کو ایک ایک کر کے پھاڑنا ہوتا ہے، تاکہ نقل و حمل کا عمل کامیابی سے مکمل ہونے کے بعد ہمیں جو تناؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے ذرا کم کیا جا سکے۔ درحقیقت الفرڈ فیلڈنگ اور مارک شوان اپنے منصوبے میں جوتا نے پانے ڈھونڈنا چاہتے تھے، جو ایک گیراج پروجیکٹ کے طور پر شروع ہوا۔ وہ ایک واٹر پروف وال پیپر تھا جسے باتھ روم کے پردے پر لگانا تھا۔ فیلڈنگ اور شوان نے اپنی کوششوں کا صلہ حاصل کیا، لیکن پہلی کوشش میں کپڑے کے پردے اور پلاسٹک کی کوٹنگ کے درمیان داخل ہونے والی ہوا کے بلبلوں کی وجہ سے پردے نے غیر معمولی نمونہ اختیار کر لیا۔ انہیں اپنے کام سے امیر بننے کا خواب دیکھنے والے موجودوں کو معلوم ہوا کہ اس نئی پروڈکٹ نے اتنی توجہ نہیں دی، حالانکہ اسے صاف کرنا کافی آسان ہوتا تھا، کیونکہ جن لوگوں نے اسے پہلے آزمایا تھا ان کا کہنا تھا کہ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک کمرے میں قید ہیں۔ نہانے کے دوران ہوا کے بلبلوں سے بھری ہوا نئی مصنوعات کے لیے دوسرا تجزیاتی علاقہ سبزیوں اور پھلوں کے گرین ہاؤسز تھے۔ اس کا مقصد گرین ہاؤس میں گرمی کے ضیاء کو روکنا تھا، لیکن یہ منصوبہ اس وقت روک دیا گیا جب صارفین اس خیال کے عادی نہ ہو سکے۔ مارکیٹنگ کی کوششیں ناکام ہونے کے بعد فیلڈنگ اور شوان جوڑی نے ہمت نہیں ہاری اور ببل ریپ کے نئے استعمال تلاش کرنے کی کوشش کی۔ انہیں جلدی احساس ہو گیا کہ گھر یا دفتر جاتے وقت ٹوٹنے والی اشیاء کو اپنی نئی مصنوعات میں لپیٹنا ایک اچھا خیال ہے۔ ببل ریپ کی قسمت پر اب مہر ثبت ہو چکی تھی، لیکن انہیں پروموشن کے لیے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت تھی۔ اس وقت کمپیوٹر مارکیٹ کے لیڈر آئی بی ایم کو بڑے سائز کے کمپیوٹرز کی ترسیل میں بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ حساس کمپیوٹرز کو نقل و حمل کے دوران اثرات اور ٹوٹ پھوٹ کے خطرے سے محفوظ رکھنا ہوتا تھا۔ الفرڈ فیلڈنگ اور مارک شوان کی اتفاقی ایجاد اس کام کے لیے بہترین تھی۔ دونوں موجودوں نے آئی بی ایم کے ساتھ تعاون کیا اور جدید ترین کمپیوٹرز کے ساتھ ببل ریپ دنیا کے تقریباً ہر حصے تک پہنچ گیا۔ تشہیر اور مارکیٹنگ کا مسئلہ خود

السلام علیکم سامعین، آج کی سیاحت میں ہم آپ کے ساتھ قبرص کی تاریخ کے اہم ترین ادوار کی طرف سفر کریں گے۔ 1571 میں وینس کی شکست اور سلطنت عثمانیہ کی فتح کے بعد قبرص کا نظم و نسق 307 سال تک عثمانیوں کے پاس رہا۔ 1878 میں حاکمیت سلطنت عثمانیہ کے پاس رہنے کی شرط پر جزیرے کا انتظام برطانیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ جنگ عظیم اول میں عثمانیوں کے برطانیہ کے مخالف محاذ سے لڑنے کی وجہ سے 1914 میں برطانیہ نے یک طرفہ شکل میں جزیرے کا الحاق کر لیا۔ 1923 میں معاہدہ لوزان کے ساتھ ترکیے نے جزیرے پر برطانوی حاکمیت کو باقاعدہ تسلیم کر لیا۔ آج ہم مل کر اس 1878 میں شروع ہونے والی برطانوی حکمرانی سے لے کر 1931 کی عظیم بغاوت تک پھیلے ہوئے 53 سالہ عرصے پر نظر ڈالیں گے، جس نے نہ صرف جزیرے بلکہ پورے مشرقی بحیرہ روم کی تقدیر کو ایک شکل عطا کی۔ اس عرصے میں ایسا کیا ہوا کہ بحیرہ روم کے وسط میں واقع یہ چھوٹا سا جزیرہ بڑی طاقتوں کی تصویراتی جوڑ توڑ کا مرکز بن گیا؟ برطانیہ کی زیر حکمرانی اس جزیرے میں ترک اور یونانی برادریوں کے درمیان کیسے فاصلے پیدا ہو گئے، اور اینوسس کے خیال نے کس طرح یہاں کے عوام کی تقدیر کا تعین کرنا شروع کر دیا؟ ان تمام سوالات کا جواب ہم آرکائیو دستاویزات اور تاریخی واقعات کے حوالے سے تلاش کریں گے۔ اب ہم جون 1878 کی اس نزائی تاریخ کی طرف رخ کرتے ہیں کہ جب قبرص کنونشن پر دستخط کیے گئے تھے۔ انیسویں صدی کی آخری تہائی میں مشرقی بحیرہ روم میں اقتدار کی کشمکش ایسی پیش رفتوں کا منظر پیش کر رہی تھی جس نے جزیرہ قبرص کے تاریخی دھارے کو یکسر تبدیل کر دینا تھا۔ جزیرے پر برطانوی قبضہ معمول کی استبدادیت نہیں تھا، بلکہ نہر سوئس کو محفوظ بنانے اور جنوب میں روسی زارزم کے پھیلاؤ کو روکنے کی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ اس عمل نے ایک ایسے دور کا آغاز کیا جس میں نہ صرف بین الاقوامی سفارتکاری بلکہ مقامی سماجی حرکیات بھی ڈرامائی طور پر تبدیل ہو گئیں۔ 1877 سے 1878 کی روسی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کی شکست نے براعظم یورپ میں طاقت کے توازن میں ایک اہم دراڑ ڈال دی۔ برطانیہ قبرص کو ٹھیکے پر دینا چاہتا تھا، اور اس خواہش کے پیچھے کار فرما بنیادی محرک ہندوستان کے تجارتی راستے کی حفاظت کو یقینی بنانا تھا۔ 1879 میں کھلنے والی نہر سوئس برطانوی سلطنت کی قیمتی ترین کالونی یعنی ہندوستان جانے کا مختصر ترین راستہ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس اسٹریٹجک گزرگاہ کی حفاظت بھی ضروری ہو گئی تھی۔ 4 جون 1878 میں طے پانے والے قبرص کنونشن کا قانونی فریم ورک اس حقیقت کی عکاسی کرتا تھا۔ عثمانیوں کے زیر ملکیت جزیرے کے نظم و نسق کی برطانیہ کو منتقلی کلاسیکی نو آبادیاتی الحاق سے زیادہ ایک اسٹریٹجک بیس قائم کرنے کا آپریشن تھی۔ قبرص میں برطانوی نو آبادیاتی انتظامیہ کی نمایاں ترین خصوصیت جو مرکز توجہ بنی وہ اس کا اپنے مفادات کے مطابق جزیرے کی آبادی کی درجہ بندی کرنا اور ان مختلف زمروں کے عوام کو اپنے مفادات کے حصول کے لیے استعمال کرنا تھا۔ برطانوی انتظامیہ کا جزیرے کی آبادی کو انگریز، غیر برطانوی عیسائی اور غیر مسیحی کی شکل میں 3 درجوں میں تقسیم کرنا جدید نسلی سیاسی انجینئرنگ کی ابتدائی مثالوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس درجہ بندی کا جو سب سے اہم نتیجہ نکلا وہ ترک اور یونانی شناختوں میں شدت پیدا ہونا تھا۔ وہ سماجی سرحدیں جو عثمانی دور کے دوران قدرے نرم اور لچکدار تھیں، برطانوی دور حکومت میں شدت اور سختی اختیار کر گئیں۔ انگریزوں کو قبرص کا انتظام سنبھالنے کے پہلے دن سے ہی جو سب سے بڑا خطرہ درپیش تھا وہ جزیرے کی یونانی آبادی میں اینوسس یعنی یونان کے ساتھ اتحاد کی خواہش کا خطرہ تھا۔ اگرچہ استنبول میں برطانوی سفیر ہنری لیارڈ کی 1878 کی رپورٹ میں اس صورتحال کی سنگینی کی پیشین گوئی کی گئی تھی، لیکن مقامی حکومت نے ان تنبیہات پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی۔ نظریہ اینوسس کو تقویت دینے والا عنصر صرف یونانی قوم پرستی ہی نہیں بلکہ جزیرے کی یونانی برادری پر برطانوی دباؤ بھی اسے مضبوط بنانے کا سبب بن رہا تھا۔ انگریزوں کے یونانی زبان کی سرکاری حیثیت کو محدود کرنے اور قبرص کلیسا کے محصولات جمع کرنے کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے سے یونانی قوم پرستوں کو زیادہ تقویت ملی۔
حکمت عملی کے حوالے سے برطانوی حکمرانوں کی فاش ترین غلطیوں میں سے ایک ترک معاشرے کو غیر فعال حالت میں دیکھنا تھا. ابتدا میں برطانوی حکمرانی پر رد عمل ظاہر نہ کرنے والی ترک آبادی کو وقت کے ساتھ ساتھ منظم شکل میں حق رائے دہی سے محروم کیا جاتا رہا. سرکاری اداروں سے ترکوں کی ریٹائرمنٹ اور ان عہدوں پر یونانیوں کی تعیناتیاں ایک سوچی سمجھی پالیسی تھی جس کا مقصد آبادیاتی توازن کو تبدیل کرنا تھا. آج کا سفر یہاں پر ختم کیے دیتے ہیں. اگلے پروگرام میں ٹھیک یہیں سے شروع کریں گے جہاں چھوڑ رہے ہیں. اس وقت تک اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.

سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ ہماری آج کی نشریات کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے آگو خان پولاد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔